0: tonga katolika na fata wapi pe fata wapi u fitu goya ko ko no fara ah
1: na
0: ah o e ho ha ki ha to ko me ko ki pe a mo fira ta na ki ha genetiki ina ta no fo o no fo rent ho fo ki na hi api ko mana to e feleti da ma no fo ki ma to le ponson pi na ta mi a ane a ko la moni ma na ma to fa no fulu e fare no ma to la hi e ko mana to fo ki ko e ko na no fo to la pe o ki ai hanu pa pa pare ma fo hai sin o e pa pare ma fra sociale pe mo fra morale o e pa pare ma che totongi o a pi mo a fo o ki ai e ko fa fai ngo fo ma pe a family unit ki to wanga ai a no fo a morale a lotu mo a fo e ta no no fo fra fra a pi ka wanga ai e si ue pe ma ai pa pare ma na kamata ke ma ka pe a e nga ai no fo fra to la pe ka e taim tatau na faia na ke ko wilo e pe e ma no fo ko me me ko si family me ko si family be tra ta e ki me ko ka ma fa na pe na ma fa to la e pe ya pe
1: ko ya ko ngai fi la la pe ya e ko ya
0: ko ya ko ya
1: ang u fi la la ma fo ki ma ke ko ko se pe ke ta ta ni ko ne ko ki me ke ki fe u fa ra o si pe ke ka ta ki an ke ki han an o e an ko ni o si o ke an ke ka fan ki ma ta ba ka na ve ke na u fe ka u a ki ai an ke ko e e ka u ro tu ko ne fa ro tu ki an ka na do ko ne mo mo mai ko e ka en a to nga ko e na na u no fo nau fika aki koe ke nau ihe ngahi matawai ke koe nitola vai ke nau ka matai ke nau hu ufakataha ki afu vai tafe fo upe taha ihe ngahi tau koe ya taha iwa fitu ngofuru
0: koe neu la fuko fitu ono na ka matai ka ko fitu ono ia neu neu osi alo au ia ko alo hua seminari au fisi peo ku foki mai ko ia e novema o e tau ko ia ko e taha ngai fari ko ina e talama e patele furi aki muo o fari ako mu patele pao e toko ni pao hau pea ku pao alu ke patele falaki ko ku osi heni temi ko ia pe gua mete wala tokoni ai ta mai io no mo hena mai pe mo kuloki ako ke no fo ai ko ne funky me a ko pui mo ha fo pe go a hi pe mau pe ko ta ha ai ta la no na ne fai pe ko fai me fo ke ne hu o ka ka ta maria pe ta la mai ko ta ha ai me go fi la ia he gua we ko ha wa wo si ha ope ka inga ia e lotu they gathered in prayer man tu fo ki ko ha ko fare ko tonga ni ka frik che prensi to fo ro ta to ko ko pa de le ko le le le le le le ki ka ko ia ko to ko ni ke ta ho ko ko ha si as ke to ko ni fa la mari ka ki ta to lo ke ta mo u fa la mari pe me me ko a pa de le ia ke ta ta na ki ko ke to tu holo ke fai ha to ko ni koe ke mui koe te fito pe koe whawa e o si asi koe whamiri o hao hao he lotu pe koe o si hao hao hae koe ofa ki tanda iki koe tarite ne kau ihe kau te fito o e aho ko ia ne whawhai ko I ne aho no whare ne whao ki ai whai ai laulo sari o na tol ko e ne ia eho na unha e api ne lawa o ki ai pe ko ta hai e ngai tala noa ne toka e te au me he rea kua pātere whai ngo fua o si kamata rere e ne ngā ue he o si kamata e hao hao ia I he lotu hao hao pe ko keza in prayer pe a toki tātana ki atu ai peki nao tōluia o whai ai langa mi ai ka kua whanki I whakawa e nia